se atwedie bi firi fom kosi sra bofo di afrosane wo so na oba John chapter 1 a ebra ofre Nathaniel no ogie chinye no nefe Nathaniel tiase ne ho dwiri no no Yesu ka kire no John chapter 1 verse 50-51 o si Yesu bua se ne se esanse me ka kire wo se me hu wo brother manase enti na wagie die ya na obi hu no ma kese esine ye no na o si no se nokre me se wo se mo be hu osoro se abue ne nyankopon abofo di afrosani onipa ba no so atwedie no a Jacob hu ye no me amene sa atwedie no usame ho a wokɔ heavier enye ye o abɛ o peso no aye betne wanfa twede antwene ho a tumi no ema ne nye ye me ni atwede no me maame me papa me pacho wo hu atwede no na onam so ana se wa ho de na onam so a wo de kɔ heaven obi obɛfa yesu su bia ne braye den esisa Saul ne bonyefo mu nyina mu adi kan chief of sinners ofa yesu so be ye chief of saints iti na se wohwe na se wosom no boni wo mu a atron chirekire na woti mu a mepese ekwa aduma hinwa na nim na pedu ani chire calvary na ka chire nyankopon god of calvary say ready sani amitie ni mini hwekwa nyame egwama maba atron chirekire na mikura mu se mekama ni gusu a menye ba bi papa ye dai enko yesu boye enkoko se nyankopon na yenye dai insro no ni nyankopon ne hwan vitia se no na asem no ho asem ni nyankopon ne ho na asem ni nyankopon ti se wugi nyame asem dia wagi nyame de wo pu nyame asem a apu nyame ti na Jeremiah se nyankopon asem no apu nyansa ben ena wo bebia obi ame mompa peju ani hwe cover why yesu oda so e chi ni bonyefo her wo ho e pa nyanansa se pa nyanansa se wo ka wani gusu wan ko heaven a wo ko hell so wo pese wo ko heaven a de ede ko ya awofofro akuma mutie kronkron ye boni ba kokre ni wo mu obi ayo boni bia wo dia che no heaven ti enkrofo bi de se John Wesley no oba o ware no next to the devil obei ye ni nyedo a heaven ti wan training san kama me no da yesu be wi aso yesu di farasi fo ni atrofo ti akobe tumi akọ heaven what ne si help bi bio ye oso ye devil pa yesu e kache so ye bei fo ase mi ye bei fo mi ni honhom money oh na uti wiase ode wa fa wiase yo pe bi e utumi yesu still I will call heaven bi pa cho da da ho ai onya mitumfo ye da wase sa no pe wa mi ate ase se bie bi wo ha ye frene hell e je kumo um pe se obi akọ ho ti bra ya sha ase ye nchirechira fa hell ho urade ma ente ase wo wase mu se ne be obi biara a onam hell kwan so no be dwani efro no agye ne kra nkwa Rade me bom pae se anope obi biara wate na o sakre rade tronsa na je no. Obi bianso a ye akan obi nyen chire firi mu ni buofu fi se ya bona sori din ya bona sori nchire chire rade hu safo no nyina mo bo omunim ne omoye. Mpae ni se obetronsa no agye atiefo nyina.

nso ode aba na sem ho bebia obi anu pese e bom pae na eti onyankopon sem a o mai radi tum fo ye shira obebre sa no penso ama ho kwan se ye ntie wasem radi me bom pae se una mutumi no aho den so behume egu wasem so tumi aye nshira ama obi biara otie radi me da wase o yesu dem na me bom pae amen adofo nom emse medin kan ene wakasa afa sem bi ho living in the light of eternity se wiase ha wo no nkuntebuo no nhyehye ni se so heyara ke hu se wo ka wani gusu a onipa wo ba bi ko eye bia mie no se wanko bi nkoma wo ko nifa wanko heaven a wo ko hell eno nyese na be se mijidi minyini uji a wo yinie na ntumi sesenya me ne nasem